0: kublei phi baro pasngam ekne ka program ka ayam kna kede ka wei niki ayam ka bakmen ber ka bakodor tam ka jing im ka jong wei po wei ubril ha kene ka por nidan niki niki hep kna kiban ai ki jing rai ki bakren shapang ka jing muja ka ayam kna haringkat ki jing le kai bapher Hagari ka poa nga karpa ikini ki hep kena, makin pini toa ila de, iwe hadian iwe pat.
1: Karteng jo nga mekler menyang.
2: Kakarteng jo nga de wan rika pasaringat.
3: Kakarteng jo nga de imi dia mar banyak.
4: Kakarteng jo nga de dalam sentkirin tatiang.
5: Kakarteng jo nga raf ikan lindo kenci.
6: Kakarteng jo nga de da udra kelman rintatiang.
7: Kakarteng jo nga de ripen pengen lindo kenci.
8: Kulai shibonya pibarok kerteng jonga de integriti rentatian.
9: Kulai pibarok kerteng jonga de genial first marbanya.
10: Ngai kulai pibarok kerteng jonga gelbar star kurba.
0: Kulai pibarok basna pegane program kerteng jonga lasem jengun.